0: ja ću zaista da zbrišem iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gde su.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.

0: Ja ako zagasim ja posao, meni će odbiti, sinko moj, 10% od plata. A već mi odbije. Već mi odbijaju i za zemljotres, i za poplavu, i za sušu, i kredit.
1: Pa to nema na zemljine korne.

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i od rešenke ja su plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razvije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A da popijemo?
0: Može, da popijemo prvo, ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

položeno i počišćeno, a? Jeste zadovoljni, a? Večeras ćemo da se muzemo. Nemoj nekada zabušav. A zna se, koja da najviše mlijeka, dobije čokoladu. Eto.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Lučo, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.01.
3: Dobar dan.

0: Dragi idiote, bez crva se ne hvata riba. Potpis, riba.
1: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM. Ali iskreno, reci ko si ti. Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: Da, znači, spovodite se, ono.
1: Pa, jeste.
2: Jeste.
3: Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Radio vaših želja.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: ti, Tomo. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, vrat sestri ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, ja mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Ne, ne, bre, super, čoveče, zajebo si vek. Odlično, super ti je, super ti je, super ti je, fina je. A? Ne, ne, bre, odlično i dobra emisija i dugo traje i ujebo si sve. I imaš šanse da sa njom postigneš veliki uspeh, jaka ti jaka.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Nastavi. Šta je to? Šta je?
1: Šta je stala muzika?
0: Ajmo, malo ljudi.
1: Ajde ljudi, sad je najbolje što se stalo.
0: Sve bre!
2: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
3: To je to.

0: Jedan, dva, tri.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pau, mali pau.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Kudo sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvojka.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: To već znam 30 godina.

0: Topari drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste poranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.
4: Banja dvojka za uživanje.
2: Radio 991.

Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet. Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka.

0: prekida, bre, nema veze. Šta ima
1: Parila. Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
7: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.
8: Dom.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Znači, zoveš me u goste.
1: Ma kak je to? Mislim, Radojka je malo zaguljena u tem, mislim.
2: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka, Narodna.
3: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka, 99,1. Dobro jutro, želim vam.
4: Banja Dvojka, 99,1.

0: Ja bre u kući imam sinčinu, muškarčinu.
1: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka, Narodna.

0: Ti si poluda.
1: Lekovita pesma. Banja Dvojka, narodna.
2: 9.9.1 megaherca.
3: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka ovde.
1: Dobro jutro, Srbija.
2: Uvek uz Banja Dvojku.
0: Dobra fora.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti.
1: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Danas je... Centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti održana je juče na trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Parastos je služen u manastiru Ravanici u Ćupriji. Praznik Vidovdan obeležio se juče i u dijaspori u prethodna dva dana raznim manifestacijama, sportskim i kulturnim. Inače, centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti povodom 28. juna Vidovdana održana juče na trgu kosovskih junaka u Kruševcu, a državnu ceremoniju predvodio je izaslanik predsjednika Republike Miloš Vučević, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima je jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta, također su upušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih, advokat. Studenti u blokadi održali su juče skup u Kraljevu. Centralni deo okupljanja organizovan je sinoć na trgu srpskih ratnika. Govornici su istakli značaj vidovdanske etike i univerziteta za opstanak srpskog naroda i pozvali na uspostavljanje pravednog sistema iz kojeg mladi ne odlaze. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavit će paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Vučić će predstaviti mere u 18 časova. U Palati Srbija saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Nakon kontrole koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, utvrđeno je da je vazduh u Guči čist i da nema prisustva amonijaka, niti drugih štetnih materija u koncentracijama koje bi ugrožavale zdravlje građana, navodi se u saopštenju predsjednika opštine Lučani Milije Milenkovića. Vesti iz sveta. Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstva, Sjedinjene Američke Države i Iran su nastavili razmenu vojnih udara i oštre retorike. Tenzije oko Ormuzskog moreuza ponovo dovode u pitanje bezbednost plovidbe i stabilnost regiona. Axios prenosi da su se dve zemlje dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedelje. Rat u Ukrajini, 1627. dan. Ukrajinske oružane snage saopštile su da su raketama pogodile rafinerije u Volgogradu u Rusiji. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev izjavio je da je zapadna podrška Kijevu dovela do faktičkog raspada Ukrajine. Vesti iz sveta sporta. Mečevima prvog kola u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Na teren će prvog takmičarskog dana izaći svi srpski predstavnici: Novak Đoković, Hamad Međedović, Miomir Kecmanović i Teodora Kostović. Debitantkinja na Grand Slam turniru. Direktan prenos svih mečeva možete pratiti na programima RTS-a. Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pobedom od 1-0 nad Južnom Afrikom. I prema najavama meteorologa, na snazi je crveni meteo alarm od srede, popuštanje toplotnog talasa. Dakle, u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniže temperature kretaće se od 16 do 25, a najviša dnevna danas u onom najtoplijem delu dana kretaće se u intervalu od 36 do 39 stepeni. U drugoj polovini sedmice temperatura pada ispod ispod 30 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
6: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
7: Please welcome.
6: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
5: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine, dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
6: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
9: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.
10: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
11: Banja Dva.
0: Banja Dvojka.
12: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
13: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Da sam detaljno upoznao.
14: Prosto ga obožavam.
11: Begre.
13: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
15: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
16: Dami gospodje.

0: Jutarnji program
1: Banja 2.
2: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
3: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
4: Radio.com. This is FM.
1: Banja 2.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi kažu u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 36 do 39 stepeni. Na snazi je crveni meteoalarm u gotovo celoj Srbiji. Sutra će u Srbiji biti takođe veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 36 do 39 stepeni, a u nastavku sedmice postepeni pad temperature. Od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30. podeoka. Za vikend ponovo pretežno sunčano. Saveti lekara su da se ne izlažemo suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, jedemo laganu hranu i da dok traju vrućine, ako je moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. Klima pruža najbrže olakšanje, ali doktori upozoravaju, razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne sme da bude veća od 5 do 7 stepeni. Nagli prelazak iz toplog u hladno nije dobar ni prilikom ulaska u vodu ako se rashlađujete na rekama ili bazenima. Dakle, nastavlja se toplotni talas, poštovani slušalci, koji će trajati početkom sedmice i, kao što smo i napomenuli, maksimalna prognozirana temperatura do 39 stepeni. U sredu 1. jula se očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo, dok se od četvrtka 2. jula u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura ispod 30. podeoka na Celzijusovoj skali. I toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela, vodostaje će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše.

8 je sati 29 minuta na časovniku robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, uvodimo vas u novu radnu nedelju. Danas je ponedeljak 29. jun i polako ispraćamo i šesti mesec ove godine. Vreme neumorno korača, a na nama je da svaki dan ispunimo lepim rečima, dobrim delima i osmehom. Dobro vam jutro, dragi prijatelji, dobrodošli na Talase Banju Dvojka Radija. Pozdravlja vas i svako dobro vam želi prepodnevna dežurna ekipa vaše i naše Banje Dvojke. Evo, pred nama još jedno vrlo, vrlo toplo vreme. Meteorolozi za danas najavljuju maksimalnu dnevnu temperaturu do 39 stepeni. U Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 22 stepena. Molimo vas da budete oprezni. Izbegavajte boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Unosite dovoljno tečnosti, nosite laganu odeću i ako možete potražite hladovinu. Posebnu pažnju posvetite, dragi prijatelji, najstarijima, deci i hroničnim bolesnicima. Neka ovaj ponedeljak ne bude težak početak, već da bude jedna nova prilika da ostvarimo poneki cilj, uputimo lepu reč i učinimo nekome dan lepšim. Evo, Banja Dvojka je tu na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, da vam ulepšamo i jutro, i dan, i veče, najlepšom muzikom, dobrim raspoloženjem i vašim dragim čestitkama i pozdravima. Želimo vam svakako uspešno, mirno i pre svega bezbedno novo radno nedeljno poglavlje. Dakle, počinjemo još jednu radnu nedelju. Vi budite uz Banju Dvojku, gde su dobra muzika i dobro raspoloženje uvek na onoj pravoj temperaturi, bez obzira na to koliko stepeni pokazuje termometar. Kao što sam i napomenula, u Vrnjačkoj Banji trenutno termometar pokazuje 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 78%, mirno je, bez vetra, vazdušni pritisak 1020 milibara i na snazi je i danas crveni meteo alarm. To bi bilo to što se tiče ove prve najave. Dosta je bilo priče, da pređemo mi na neku lepu muziku. Ajmo da poslušamo Zorana Jovanovića koji kaže: "Oj, Srbijom."

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika, poštovani slušalci, može dovesti do daljega pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika u periodu od 10 do 16 časova. Savetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja, koje je u domenu vrlo visokih vrednosti. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
4: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

I na današnji dan 2007. godine kompanija Apple predstavila je iOS, zatvoreni operativni sistem, namenjen isključivo za njihove proizvode. Prvobitno bio je namenjen za iPhone prve generacije i imao je naziv iPhone OS. Kasnije mu je namena proširena na još neke Apple-ove uređaje i naziv promenjen u iOS. 8 je sat i 51 minut na časovniku robni kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, slušali ste Vreme plove na talasima Banja Dvojka radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju obeležili današnji dan 29. jun. Dobro vam jutro.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automata Saveza Srbije. Putovanje u najtopljem delu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podeljka, i nije najbolji izbor. Međutim, ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama. Hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas na početku još jedne rane nedelje očekuje nas promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu, nakon raskrsnice Borče i Ovča, zbog radova su zatvorene srednja i desna traka, saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju na motoputa između petlje Lasta i petlje Bubanj Potok u smjeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. Usporenje vožnje očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice i Kuzmine i graničnog prelaza Batrovci. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smjera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale ka Obrenovcu, zatim preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. U toku je faza radova i na petlji Surčin-Jug u smjeru ka Čačku, na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne Glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Danas počinju radovi na elementima za zaštitu od poplave na deonici autoputa između petlje Trstenik i Vrba u smjeru ka Kraljevu, zbog čega će dolaziti do zatvaranja zaustavne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automata Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automata Saveza Srbije. Dakle, nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, danas na početku radne nedelje očekuje se promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Vozačima se savetuje da ne putuju u najtoplijem delu dana kada se očekuju temperature od oko 40 stepeni, ali ako je put neophodan u tim satima, potrebne su česte pauze da se hlade vitalni sklopovi vozila. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put, dragi prijatelji.
0: Banja Dvojka.
6: Jel može kako?
7: Pa može.
8: Dobro jutro.
9: Pa ćemo onda po želji da izabere.

i 11 minuta. Poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 29. junski dan. Dobro vam jutro!

0: Oni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem

0: Stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjci u Vrnjačkoj Banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja. za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija: na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metara, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje: profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program Banja Dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
5: Begre.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
6: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
5: Dami gospodje.
1: Jutarnji program
7: Banja Dva.
8: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
9: Halo, u redu je... Sačekaj ću. This is FM.
1: Banja Dvojka.
10: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: dobro.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina. Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina. Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina. Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina. Bogdanje.
4: Fantastico. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Radio, Banja Dvojka, reklame.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Radio Banja Dvojka.
1: Samo
0: Banja
1: Dvojka. Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka. Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. U najvećem delu Srbije danas će biti vrlo visoka vrednost UV indeksa od 8 do 10, izuzev Palića, Kikinde i Zrenjanina, gde će biti visoka vrednost UV indeksa između 6 i 7. Kada je indeks UV zračenja 6 ili 7, znači da je zračenje visoko i da je potrebno preduzeti mere zaštite. Kada je od 8 do 10, kaže se da je vrlo visoko i potrebno je kloniti se sunca. Ako je 11 ili više, znači da je zračenje ekstremno visoko i tada ne bi trebalo izlaziti iz kuće. Opšte je pravilo da u periodu od 10 do 16 časova treba izbjegavati izlaganje suncu. Također, preporučljivo je korišćenje preparata sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima u svakoj zoni. Trebalo bi koristiti faktor zaštite od sunca SPF 30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja. Kada je reč o odeći, preporučuje se nošenje kapa i šešira sa širokim obodima i odeća svetlih boja od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima, ili specijalna odeća sa zaštitnim faktorom. Preporučuje se nošenje naočara sa 100% UVA, odnosno UVB zaštitom, ali i kozmetika i kontaktna sočiva koja nude UV zaštitu. Zaštitni faktor se nanosi najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, a treba ga ponovo nanositi na svaka 2 sata, češće pri obilnijem znojenju i nakon svakog boravka u vodi. Tokom završnice festivala na Ušću stvorena je panika kada se proširila priča da je viđena osoba sa nožem. Iz MUP-a kažu da su izašli na teren, proverili sve informacije, ali da ništa nije pronađeno i da niko nije povređen. Uhapšena je jedna osoba zbog remećenja javnog reda i mira. Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika, koga su nakon saslušanja pustili ili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta, također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih, advokat. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavit će paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Vučić će predstaviti mere u 18 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Predsjednik opštine Lučani Milija Milenković izjavio je danas da je situacija u Guči nakon akcidenta kada je iz hladnjače iscurio amonijak pod kontrolom i naveo da preliminarni rezultati provere kvaliteta vazduha pokazuju da nema prisustva amonijaka ni drugih štetnih čestica. Dodao je da je troje zaposlenih u hladnjači i 4 meštanina koja žive u blizini hladnjače zatražili lekarsku pomoć, a da je 6 upućeno u opštu bolnicu u Čačak na observaciju. Odbornik Srpske demokratije u opštini Leposavić Vladimir Radosavljević zaustavljen je sinoć na Jarinju kada se sa studentskog skupa u Kraljevu vraćao na Kosovo. Tamo se i dalje nalazi. On kaže da su mu kosovski policajci rekli da su protiv njega pokrenuli postupak zato što su u njegovom vozilu pronašli srpske zastave i poručili mu da na Kosovo ne može da uđe. Više od 1300 ljudi umrlo je od 21. juna usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. To je saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Zvanični podaci SZO objavljeni su nakon što su širom kontinenta oboreni temperaturni rekordi, uključujući Nemačku, Poljsku, Češku i Mađarsku, gde su zabeležene ekstremno visoke temperature za ovo doba godine. Vesti iz sveta sporta. Novak Đoković prvi novi korak u karijeri, ovoga puta van teniskih terena u Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru jedne od najpoznatijih investicionih kompanija na Wall Streetu. Novak Đoković, 24-struki Grand Slam šampion, pridružio se američkoj investicionoj kompaniji General Atlantic, koja poslednjih godina sve više ulaže u sportsku industriju. Inače, mečevima prvog kola u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Na teren će prvog takmičarskog dana izaći svi srpski predstavnici: Novak Đoković, Hamada Međedović, Miomir Kecmanović i Teodora Kostović, debitantkinja na Grand Slam turniru. Direktan prenos svih mečeva možete pratiti na programima RTS. Fudbaleri Brazila i Japana sastaju se u drugom meču 16. finala svetskog prvenstva u Hjustonu. Utakmica počinje u 19 časova uz direktan prenos na drugom programu RTS-a, a fudbaleri Nemačke i Paragvaja sastaju se od 22:30 na stadionu u Bostonu u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Nemačka u meč ulazi kao veliki favorit, ali eliminaciona faza tradicionalno ne ostavlja prostor za opuštanje, posebno protiv ekipe koja se oslanja na čvrstu odbranu i disciplinovanu igru. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu koja će se kretati od 36 do 39 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Thank you.

Pesma Akşam Bade Niz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but, 1 kg, 399,99. Lubenica, 1 kg, 59,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja.

duše. Meteorolozi kažu u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 36 do 39 stepeni. Na snazi je crveni meteo alarm u gotovo celoj Srbiji. Sutra će u Srbiji biti takođe veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 36 do 39 stepeni, a u nastavku sedmice postepeni pad temperature. Od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30 podeoka. Za vikend ponovo pretežno sunčano. Saveti lekara su da se ne izlažemo suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, jedemo laganu hranu i da dok traju vrućine, ako je moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. Klima pruža najbrže olakšanje, ali doktori upozoravaju, razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne sme da bude veća od 5 do 7 stepeni. Nagli prelazak iz toplog u hladno nije dobar ni prilikom ulaska u vodu ako se rashlađujete na rekama ili bazenima. Dakle, nastavlja se toplotni talas, poštovani slušalci, koji će trajati početkom sa sedmice i, kao što smo i napomenuli, maksimalna prognozirana temperatura do 39 stepeni. U sredu 1. jula se očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo, dok se od četvrtka 2. jula u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura ispod 30 podeoka na Celzijusovoj skali. I toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela, vodostaje će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, Svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika, poštovani slušalci, može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika u periodu od 10 do 16 časova. Savetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja, koje je u domenu vrlo visokih vrednosti. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 5569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automata Saveza Srbije. Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podeljka i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama, hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas, na početku još jedne rane nedelje, očekuje nas promenljivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu, nakon raskrsnice Borče i Ovča, zbog radova su zatvorene srednja i desna traka, saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju na motoputa između petlje Laste i petlje Bubanj potok u smjeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. Usporenije vožnje očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice i Kuzmine i graničnog prelaza Batrovci. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica, zatvorena je rampa iz smera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale ka Obrenovcu, zatim preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. U toku je faza radova i na petlji Surčin Jug u smeru ka Čačku, na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne Glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Danas počinju radovi na elementima za zaštitu od poplave na deonici autoputa između petlje Trstenik i Vrba u smeru ka Kraljevu, zbog čega će dolaziti do zatvaranja zaustavne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automata Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automata Saveza Srbije. Dakle, nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, danas na početku radne nedelje očekuje se promenljivi i pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Vozačima se savetuje da ne putuju u najtoplijem delu dana kada se očekuju temperature od oko 40 stepeni, ali ako je put neophodan u tim satima, potrebne su česte pauze da se hlade vitalni sklopovi vozila. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put, dragi prijatelji.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

U Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura, poštovani slušalci, 29 stepeni Celzijusovih, a prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 10 časova najtoplije je bilo u Kikindi i Sombaru, gde su zabeležena 34 stepena. Stepena manje je u Beogradu i Zrenjaninu i u najvećem delu Srbije danas će biti vrlo visoka vrednost UV indeksa. Dakle, poštovani slušaoci, budite obazrivi. Opšte pravilo je da u periodu od 10 do 16 časova treba izbjegavati izlaganje suncu. Također, preporučljivo je korišćenje preparata sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, a što se tiče odeće, preporučuje se nošenje kape šešira sa širokim obodom, odeća svetlih boja od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima ili specijalna odeća sa zaštitnim faktorom. Dakle, toplotni talasi u Evropi oboreni su temperaturni rekordi. Nemačka, Češka, Poljska i Mađarska zabeležile su temperature veće od 40 stepeni Celzijusa, dok se snažni toplotni talas koji je zahvatio zapadnu Evropu proširio je na istok, prenose svetski mediji. Više od 190 miliona ljudi širom Evrope bilo je izloženo temperaturama od najmanje 35 stepeni Celzijusa. U brojnim zemljama na snazi su upozorenja zbog ekstremnih vrućina. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1300 ljudi umrlo od 21. juna usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu. Dakle, u Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 29 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha iznosi 52%, vazdušni pritisak 1019 milibara i vetar nam duva promenljivog pravca brzinom od 6 km na čas. Mi vas pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Želimo vam dobar dan, dobri ljudi.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 3-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare?
3: Naravno. Iz Diopte. I još su bile na popustu.
2: Slušam.
4: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
4: Diopta. Big Kraljevo. Dušana Popovića 39A. Diopta.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 22 40.

0: čuvaj. Hoćete po jednu pivu?
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži

odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, ide za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Okrenite 061 103 2030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja formi daleka 01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
6: Please welcome.
5: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine, dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
7: Radio

0: Banja Dvojka.
1: Dva minuta vesti. Dvojka vesti.
2: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Još jedan vreo dan je pred nama. Očekuje se da će živo u termometru dostići 39. podeljak. Na snazi je crveni meteoalarm zbog visokih temperatura, a veoma je visoka i vrednost indeksa UV zračenja. Od sredine nedelje sledi osveženje za osobe koje se svakodnevno nose sa niskim krvnim pritiskom, a leto donosi dodatne izazove, dok se pažnja javnosti uglavnom usmerava na opasnosti od hipertenzije. Visoke temperature mogu drastično pogoršati simptome hipotenzije i pretvoriti tople dane u period iscrpljenosti i rizika. Treba izbjegavati alkohol i prekomarni unos kafe, jer deluju kao diuretici i podstiču dehidraciju. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 10 časova najtoplije je bilo u Kikindi i Somboru, gde su zabeležena 34 stepena. Stepen manje je u Beogradu i Zrenjaninu. Tokom završnice festivala na Ušću stvorena je panika kada se proširila priča da je viđena osoba sa nožem. Iz MUP-a kažu da su izašli na teren, proverili sve informacije, ali da ništa nije pronađeno i da niko nije povređen. Uhapšena je jedna osoba zbog remećenja javnog reda i mira. Više javno tužilaštvo u Beogradu traži od policije da identifikuje lica koja su na društvenim mrežama postavljala objave neistinitog sadržaja u vezi sa navodnim incidentima na festivalu. Gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević i predsjednica Skupštine opštine Berane Vide Ivanović bili su među onima kojima je bio zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju u oči Vidovdana. Kovačević kaže da mu je čast što ga je režim Aljbina Kurtija vidi kao opasnost, dok istoričar Stefan Radojković poručuje da treba stalno da se ide na Kosovo i Metohiju. Dok god dolazimo na Kosovo i Metohiju, dotle je i naše, rekao je Radojković. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavit će paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Vučić će predstaviti mere u 18 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Četvoro članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM, koji su podneli ostavke nakon spornog postupanja Odbora za kulturu i informisanje, saopštili su da se neće vratiti na funkcije samo na osnovu zaključka tog odbora. Kako navode, pravne nedoumice nastale nakon njihovih ostavki može da razreši isključivo Narodna skupština, i to u skladu sa zakonom. Podsjetimo, Skupštinski odbor za kulturu i informisanje obustavio je u četvrtak postupak za predlaganje člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koje ga predlažu nacionalne manjine i pozvao 4 člana koja su podnijeli ostavke: Rodoljuba Šabića, Milevu Malešević, Iru Prodanova Krajišnik i Dubravku Valić Nedeljković, da preuzmu funkcije u REM-u. Predsjednica odbora iz redova Srpske napredne stranke Nevena Đurić kazala je pre glasanja da se približava raspisivanje redovnih izbora za Savete nacionalnih manjina i da u takvim okolnostima postoje opravdani razlozi da se sa izborom kandidata za 9. člana Saveta REM-a sačeka do konstituisanja novih sazeva Saveta nacionalnih manjina. Odbor je prihvatio i da novo formirani Savet REM napravi novi statut REM. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je jutros u 8 časova i trajaće sve do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Vesti sveta. Prema posljednjim podacima, u 2 zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, rekla je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Porodice nastradalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina. Među njima su i dvojica 11-godišnjaka i jedna devojčica. Požar koji je pre 4 dana izbio u Popovom polju u delu koji pripada Federaciji Bosni i Hercegovini proširio se na teritoriju grada Trebinja u Republici Srpskoj, gde se vatrena linija duga oko 5 km približila selima Sedlari, Grmljani, Poljice, saopštili su vatrogasci. Komandir teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Dejan Kašiković izjavio je da je noć bila izuzetno teška i iscrpljujuća, ali da su vatrogasci uspeli da odbrane objekte u sva tri sela. Vesti iz sporta. Mečevima prvo kolo u muškoj i ženskoj singla konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Na teren će prvog takmičarskog dana izaći svi srpski predstavnici. Novak Đoković, Hamad Međedović, Miomir Kecmanović i Teodora Kostović, debitantkinja na Grand Slam turniru. Direktni prenosi svih mečeva mogu se pratiti na programima RTS-a, a fudbaleri Nemačke i Paragvaja sastaju se od 22:30 na stadionu u Bostonu u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Nemačka u meč ulazi kao veliki favorit. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a, a što se tiče fudbalera Brazila i Japana, oni se sastaju u drugom meču 16. finala svetskog prvenstva u Houstonu. Utakmica počinje u 19 časova, takođe uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci, ostanite i dalje uz nas. Pozdravljam vas i dobar dan vam želi Dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi kažu u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 36 do 39 stepeni. Na snazi je crveni meteo alarm u gotovo celoj Srbiji. Sutra će u Srbiji biti takođe veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 36 do 39 stepeni, a u nastavku sedmice postepeni pad temperature. Od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30 podeoka. Za vikend ponovo pretežno sunčano. Saveti lekara su da se ne izlažemo suncu u najtoplijem delu dana, da pijemo dovoljno vode, jedemo laganu hranu i da dok traju vrućine, ako je moguće, ne obavljamo teške fizičke poslove. Klima pruža najbrže olakšanje, ali doktori upozoravaju, razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne sme da bude veća od 5 do 7 stepeni. Nagli prelazak iz toplog u hladno nije dobar ni prilikom ulaska u vodu ako se rashlađujete na rekama ili bazenima. Dakle, nastavlja se toplotni talas, poštovani slušalci, koji će trajati početkom sa sedmice i, kao što smo i napomenuli, maksimalna prognozirana temperatura do 39 stepeni. U sredu 1. jula se očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo, dok se od četvrtka 2. jula u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura –

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika, poštovani slušalci, može dovesti do daljega pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika u periodu od 10 do 16 časova. Savetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja, koje je u domenu vrlo visokih vrednosti. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog šefica zaboravi na posao.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Transport Logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automata Saveza Srbije. Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podeljka i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama, hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas, na početku još jedne rane nedelje, očekuje nas promenljivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu, nakon raskrsnice Borče i Ovča, zbog radova su zatvorene srednja i desna traka, saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju na motoputa između petlje Laste i petlje Bubanj potok u smjeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. Usporenije vožnje očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice i Kuzmine i graničnog prelaza Batrovci. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica, zatvorena je rampa iz smera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale ka Obrenovcu, zatim preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. U toku je faza radova i na petlji Surčin Jug u smeru ka Čačku, na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne Glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Danas počinju radovi na elementima za zaštitu od poplave na deonici autoputa između petlje Trstenik i Vrba u smeru ka Kraljevu, zbog čega će dolaziti do zatvaranja zaustavne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automata Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, danas na početku radne nedelje očekuje se promenljivi i pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Vozačima se savetuje da ne putuju u najtoplijem delu dana kada se očekuju temperature od oko 40 stepeni, ali ako je put neophodan u tim satima, potrebne su česte pauze da se hlade vitalni sklopovi vozila. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put, dragi prijatelji.
3: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
4: Daj mi sportsku šansu, šefe.
2: Da, sportsku šansu dajemo našem šefu za sport. 12 sati i 38 minuta, talasi Banja Dvojka radi, a ponedeljak je, već ste navikli da ponedeljkom Novica Noca Cvetković, moj cenjeni kolega, sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala, već dugi niz godina je sa mnom u studiju. I šta se to, dobar dan Ole, šta se to dešava u Štulcu? Jel' ima posetilaca, se odigravaju utakmice?
5: Ja, dobar dan, pozdrav tebi i pozdrav našim slušalcima. Pa evo, mi uvijek u ponedjeljkom imamo gomilu tih sportskih dešavanja, međutim, mora da kažemo, leto je koliko, 37-38 stepeni, tako da praktično...
2: Trenutno 33 u Vrnjačkoj Banji.
5: A ovo da je malo podrštivije i lepše, da. Nisam znao. U svakom slučaju, nema sportskih dešavanja, glavni sportski događaj je maltene jedini, to je taj čuveni 12. po redu noći turnir u malom fudbalu Štulac 2026, koji je počeo 27. juna i traće sve do 4. jula. Ja volim da kažem, sigurno jedan od najkvalitetnijih i najatraktivnijih. Banja Dvojka je bila sinoć prisutna.
2: I to u proširenom sastavu.
5: U proširenom sastavu. I zaista prosto ste uverili da je infrastruktura podignuta na viši nivo, odnosno kao što su rekli ljudi koji organizuju turnir, lepe stolice, lepo se sedi, taj, nevratno kako udobno i lepo, deluje lepo, plave stolice, teren je sređen, sve je sređeno, naravno tu su pratiti sadržaj.
2: A lepo je i za barskim stolovima.
5: Lepo je za barskim stolovima, sigurno. Tako da, smo gledali utakmice, malo bili smo prisutni i to je tek treći dan, znači ima da se igra sve do subote. Ono što je važno, 16 ekipa, da ponovim, još jedan put, znači da ponovimo, 16 ekipa, u prvoj fazi 4 grupe po 4 ekipe, svako za svakim, svake večeri. Ja sam pogrešio, oni su pomerili, mi smo lepo rekli, ali su pomerili početak i od 20 i 30. Mi smo učer došli malo ranije, pa smo sedeli malo i moji smo popijemo joj, možda sam popijeti, izvinjaš, jedno pivo, dok sam čekao. Da sam čekao utakmicu.
2: Pa dobro, to je osveženje.
5: Osveženje. Svako slučajemo ispravka, znači svake večeri, ko želi da uživa u futbolu i još nekim pratećim sadržajima, od 20.30 prva utakmica i tako na svakih sat vremena do četvrte, znači 23.30. I to je do subote. U subotu, naravno, u svojim tačnim, da kažemo, u četvrtak su u programu četvrtfinalni mečevi, u petak polufinala i u subotu ono glavno, to je ovaj veliko finale, odnosno posljednji dan pred veliko finala, borba za treće mesto i finale. Već smo rekli koliko je taj novčani fond nagrade, nevratno veliki, 330.000, znamo ko najviše uzima prvo mesto i to. Stela, se slažeš, meni su organizatori poslali raspored utakmica za večeras. Pa evo da kažemo ko se sastavi večeras, može?
2: Tak, može.
5: Evo, 20.30, autoprevoznik Lekić igra protiv ekipe Korzo Trstenik, evo to ti bi vrlo interesantno ekipa.
2: Vrlo, vrlo interesantno.
5: Da, pošto ti voliš na Korzo Trstenik da prošetaš. Zatim, ekipa koju ja najviše volim, to je Sport Cafe, Gvožđa Duma, moram da favorizujem tu ekipu, zato što tu pijemo kafu.
2: Dobro, nije novinarski, ali dobro, svi smo mora. Mi naši
5: da,
2: ovde.
5: Svi smo naši, da. Igrali znači protiv takođe autoprevoznik Lekić, 22.30 VR46 protiv ekipe Ivanović i Sinovi i 23.30 Mobil Store protiv ekipe Gradija sa Elanom. Ta ekipa i Gradija sa Elanom je pobedila pre nekoliko dana u...
2: Da, u Rasacima.
5: Tako da te lepe četiri utakmice, evo to je raspored za večeras. Ako imate vremena, iko...
2: Od pola devet.
5: Da, tamo lepo, imamo 9 sati Brazil-Japan, kad se to završi.
2: Pravac Štulac.
5: I posle
2: da.
5: Gledamo...
2: I posle Nemačka.
5: Ne, bravo. Znači, kompletan futbol. Da, idemo. Da. Još imamo jednu lepu informaciju iz futbola, tačnije. Juče, a to smo najavili, juče je u Novom Selu, u osnovnoj školi, održana godišnja izborna skupština fudbalskog kluba Omladinac iz Novog Sela. Kao sam čuo, bila velika posjećenost, oko 50 ljudi je bilo prisutno na toj sednici, skupštini tačnije. I ono što je najvažnije, novi predsjednik fudbalskog kluba Omladinac iz Novog Sela je čovjek koji je bio gost ovde dva puta, pre nekoliko dana, Milan Mane Udovičić.
2: On je, znači, kao da smo naslutili.
5: Kao da smo naslutili. Da. I on je rekao, vi ste mi naslutili to. A on je, znači, novi predsjednik.
2: A Banja Dvojka uvek ide korak ispred svih. Da.
5: Potpredsjednik je Miki Stanojčić, ako se ne varam. I još, naravno, neki ljudi su ušli, ali očekuju ih naporan posao, očekuju ih zaista...
2: I odgovoran.
5: Odgovoran posao imaju... što najvažnije je veliki broj dece u tim mlađim kategorijama, to je njihovo bogatstvo i to je njihovo baš ono pravo.
2: Ponos.
5: Njihov. Da. I naravno prva ekipa koja će da krenuti, nažalost, nije ušla u viši rang.
2: Propratit ćemo mi njihov rad, kao što smo propratili i sve ostale klubove na području opštine
5: Miki,
2: Vrnjačka Banja.
5: Potpredsjednik je Miki Seočanac, ja sam pogrešio, ja se izvinjam.
2: Dobro, Miki Seočanac. Da.
5: To je ono što je najvažnije. Još samo podatak, evo, vaterpolisti Goča treniraju redovno na olimpijskom bazenu i već u drugu nedelju jula meseca počinje novo prvenstvo u okviru druge lige Jug.
2: A mi počinjemo da pričamo o vaterpolu.
5: Da.
2: Hvala Novice. Dakle, ko je raspoložen večeras od 20.30, pravac Štulac, da uživate u noćnom turniru, tim divnim saborskim danima. A mi odlazimo, nismo danas baš nešto raspoloženi za kaficu, ali bit će tu neko lepo blago osveženje za ove tropske dane. Trenutna temperatura 33 stepena, kod nas u studiju znatno prijatnije. Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak. Dobar vam dan, dragi prijatelji.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

ode, nisu moje ni bile, reče mi pa ode. Sve si pare izgubio, šta ćeš sada rode, nisu moje ni bile, reče bra...

jutro s jednom vogi soli za praza mure kneba. Sve si pare izgubio, šta ćeš sada rode, nisu moje ni bile, reče mi pa ode. Sve si pare izgubio, šta ćeš sada rode, nisu moje ni bile, reče brat pa ode. Ode!

0: nisu moje nivile, reče mi pa ode. Sve si pare iskubio, šta će sada rode, nisu moje nivile, reče brat pa ode. Ode. Bravo!
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža. Nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Niti rekordni oglasi, Bane Bojka. Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 66 13 988, 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska.
Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 2030. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Okrenite 061 103 2030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica je Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: dolazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Pozdrav svima.
2: Lep dan vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Halal vam.

0: Dobar dan. Vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete voditi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Hajde, zdravo.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Draga, danas si mi posebno lepa.
6: Primetio si?
5: Nove naočare, naravno.
6: Iz Diopte i još su bile na popustu.
5: Slušam.
7: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
6: I svetski poznati brendovi.
7: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but, 1 kg, 399,99. Lubenica, 1 kg, 59,99. Pilos carski sir, 250 grama, 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Ruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Dobar dan,
1: dobro več,
0: ili dobro jutro,
1: ili laku noć,
0: u zavisnosti od doba u kojem nas pratite.
2: I obratite pažnju na
0: banja2.com.
3: Banja Dvojka,
0: prijetan dan, želi vam
3: Banja Dvojka 99.1.

0: Rugoba. You just heard the brand new track, Rugoba, from Alexandra. Stay tuned, stay stylish.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: večerisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju,
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata da i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752. 065 228 752. Možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 66 13 988 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, ide za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstva

Za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: radio.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Veliki pozdrav, poštovani naši slušaoci, dobrodošli u još jedan blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, na talasima vaše i naše Banje Dvojke 99.1, odnosno web adresa banja2.com. Imamo ovog popodneva jednu predivnu, veliku, porodičnu, najtopliju čestitku koja stiže upravo iz Lozne, a dolazi od ponosnih bake Rade i dede Želimira. Oni danas šalju najlepše misli i najtoplije pozdrave na adresu svojih najmilijih u Stuttgartu. Najpre puno pozdrava i najlepših rođendanskih čestitki za unuku Cecu, pa zatim za unuka Nemanju koji kroz dva dana slavi svoj rođendan. Baka Rada i deda Želimir iz Lozne žele svojim najmilijima ostvarenje svih životnih snova, svih životnih planova, naravno u zdravlju i veselju, onako kako samo baba i deda umeju da požele svom podmlatku. A mi smo tu da najpre pozdravimo ponosnu baku Radu i dedu Želimira iz Lozne i čitavu njihu familiju i da im poželimo ugodno rođendandžijsko posle podne uz talas Banje Dvojke. Naravno, zvezda današnjeg dana je mlada dama Ceca, a zatim i princ Nemanja. Nadamo se da će biti jako lepo povodom rođendana ovo dvoje mladih predivnih ljudi, a mi nastavljamo dakle sa biranim muzičkim numerama prigodnim za ovu priliku. Dakle, unuci Ceci Bakal, srećen rođendan i dobar uspeh na fakultetu, a unuku Nemanji, koji će proslaviti rođendan kroz dva dana, sve najlepše i uspešnu fudbalsku karijeru, unuku Jovanu i sina Željka i snaju Sandru u Stuttgartu od sveg srca pozdravljaju baba Rada i deda Želimir iz Lozne.
6: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
7: Ako može.
8: Pa ja sam domaćin čovjek.
9: Svirajte mi onu pesmu.
10: Jed, dva, tri, tri.
9: To je to, veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
9: Volim te sunce moje.
12: E, to se ceni.
13: A sad muzika vaših želja.
14: Dušaj dine. Juz.
5: Unuci Ceci Bakal, srećan rođendan i dobar uspeh na fakultetu, a unuku Nemanji srećan skorašnji rođendan kroz dva dana i uspešnu fudbalsku karijeru, uz veliki topli pozdrav za unuku Jovanu, sina Željka i snaju Sandru u Stuttgartu, od sveg srca žele baba Rada i deda Želimir iz Lozne.

Unuci Ceci Bakal, srećan rođendan i dobar uspeh na fakultetu, a unuku Nemanji srećan skorašnji rođendan kroz dva dana i uspešnu fudbalsku karijeru, uz veliki topli pozdrav za unuku Jovanu, sina Željka i snaju Sandru u Štutgartu, od sveg srca žele baba Rada i deda Želimir iz Lozne.

Unuci Ceci Bakal, srećan rođendan i dobar uspeh na fakultetu, a unuku Nemanji srećan skorašnji rođendan kroz dva dana i uspešnu fudbalsku karijeru, uz veliki topli pozdrav za unuku Jovanu, sina Željka i snaju Sandru u Štutgartu, od sveg srca žele baba Rada i deda Želimir iz Lozne.

Unuci Ceci Bakal, srećan rođendan i dobar uspeh na fakultetu, a unuku Nemanji srećan skorašnji rođendan kroz dva dana i uspešnu fudbalsku karijeru, uz veliki topli pozdrav za unuku Jovanu, sina Željka i snaju Sandru u Štutgartu, od sveg srca žele baba Rada i deda Želimir iz Lozne.

Unuci Ceci Bakal, srećan rođendan i dobar uspeh na fakultetu, a unuku Nemanji srećan skorašnji rođendan kroz dva dana i uspešnu fudbalsku karijeru, uz veliki topli pozdrav za unuku Jovanu, sina Željka i snaju Sandru u Stuttgartu, od sveg srca žele baba Rada i deda Želimir iz

Apelacioni sud u Novom Sadu povećao je kaznu zatvora i pravosnažno osudio pedagoškog asistenta I.O. iz Bogojeva na kaznu zatvora od 20 godina zbog nedozvoljenih polnih radnji prema deci predškolske ustanove i dečije pornografije. Sud je preinačio prvostepenu presudu Višeg suda u Somboru, kojom je I.O. bio osuđen na kaznu zatvora od 18 godina i 3 meseca i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina, rečeno je za Tanjug u Višem sudu u Somboru. Prvostepenom presudom I.O. je bio osuđen za 29 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje prema deci predškolske ustanove i jednog krivičnog dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Sumnja se da je I.O. ova krivična dela činio u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih, odnosno dece koja su pohađala predškolsku ustanovu. Viši sud u Negotinu danas je apelacionom sudu u Nišu uputio na odlučivanje spise predmeta protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine radi odlučivanja o podnetoj žalbi. Ovaj sud je ranije donao odluku o potvrđivanju optužnice protiv Dragijevića i Jankovića kojom se terete za teško ubistvo i istovremeno odbio optužbu i obustavio krivični postupak protiv Dragijevića i to Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, koji je bio osumnjičen da je pomagao svom sinu da sakrije telo devojčice. Na to rešenje žalbu je uložilo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, o čemu sada treba da odluči apelacioni sud u Nišu, rečeno je za Tanjug u Višem sudu u Negotinu. Branioci optuženih nisu uložili žalbe na rešenje Višeg suda u Negotinu. U Prištini u prekršajnom sudu tokuje saslušanje nekoliko desetina Srba koji su juče privedeni posle parastosa kosovskim junacima na Vidovdan na Gazimestanu. Kako je navedeno, 36 Srba, uključujući i jednog maloletnika, privedeni su zbog narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Posle saslušanja u policiji su pušteni, ali su im oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 časova. Među privedenima ima osoba sa Kosova i Metohije i iz centralne Srbije. Saslušanje je zatvoreno za javnost. Gradonačelniku Nikšića i predsjednici Skupštine opštine Berane Vidi Ivanović nije ni dozvoljeno da prisustvuju obeležavanju Vidovdana i zaustavljeni su na administrativnom prelazu Brnjak. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je jutros u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školu u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje škole. Ministar prosvete Srbije Dejan Vuk Stanković i ministar omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultan bin Saif Al-Nejadi razgovarali su danas u Beogradu o mogućnostima za unapređenje saradnje u oblasti obrazovanja. Sagovornici su se saglasili da je potrebna puna realizacija memoranduma o saradnji u oblasti visokog obrazovanja, posebno na polju medicinskih i tehničkih nauka, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Planirano je i potpisivanje memoranduma o saradnji u oblasti preduniverzitetskog obrazovanja sa fokusom na saradnju specijalizovanih matematičkih odeljenja, navedeno je u saopštenju. Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju pokrenulo je istragu protiv osumnjičenog da je u četvrtak ubio svoju suprugu u šumi kod skopskog sela Letevci, pa prijavio da je nestala. Po saopštenju tužilaštva, osumnjičeni je te večeri ženu sa njenog radnog mesta odvezao automobilom u tešku pristupačnu šumu gde je napao i ugušio, a njeno telo prekrio granjem i u petak prijavio policiji njen nestanak. U subotu je, prenelo je tužilaštvo, rekao trojici poznanika da zna gde mu je žena jer mu se ukazalo u snu i rekla mu gde da ide da je spase, te su se svi odvezli do mesta gde su našli njeno telo i to prijavili policiji. Istraga protiv osumnjičenog pokrenuta je za krivično delo ubistvo pri porodičnom nasilju, za koje kazna od najmanje 10 godina do doživotnog zatvora. Tužilaštvo je uzelo u obzir vrstu i težinu krivičnog dela, kao i način izvršenja uz planiranje i stvaranje privida zabrinutog supruga koji je učestvovao u potrazi. Uhapšeni su i poznanici osumnjičenog.
Ove sedmice se u Ukrajini očekuju temperature do 38 stepeni, što preti da optereti njenu elektroenergetsku mrežu, koja je ove zime teško oštećena ruskim bombardovanjem. Nestanak struje u najmanje pet regiona zemlje od zapada do juga već je najavljena za sutra, naveli su operateri na društvenim mrežama. A prema rečima Serhija Kovalenka, izvršnog direktora energetske kompanije Jasno, koja snabdeva više od 3,5 miliona domaćinstava i oko 100.000 preduzeća, toplota je ozbiljan test za opremu koja radi u ratnim uslovima više od 4 godine i pretrpela je brojne napade. Deo infrastrukture se popravlja, a drugi deo bukvalno radi na granici svojih mogućnosti. Zato će u narednim danima elektroenergetski sistem raditi pod veoma velikim opterećenjem, upozorio je Kovalenko na Facebooku. Predsjednik parlamenta Libana Nabih Berri kritikovao je danas sporazum koji su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država postigli Liban i Izrael, upozorivši da bi mogao da dovede do unutrašnjih podela u Libanu i poručivši da neće biti sproveden. Prema pisanju libanskog lista Al-Ahbar, Berri je ocenio da su razgovori između Irana i Sjedinjenih Država jedina realna šansa za izraelsko povlačenje iz Libana i upozorio da bi izdvajanje Libana iz tog procesa produžilo, kako je naveo, izraelsku okupaciju. Zemljotres jačine 4,6 Richtera pogodio je rano jutros po lokalnom vremenu područje severno od glavnog grada Venezuele Karakasa na dubini od oko 10 km, saopštio je Američki geološki zavod, dok za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima. Predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez naveo je na društvenim mrežama da nakon potresa nije prijavljena šteta. Kako je preneo Reuters, stanovnici Karakasa probudili su se usled umereno snažnog potresa koji je zatresao objekte u gradu, dok spasilačke ekipe nastavljaju četvrti dan neprekidnih aktivnosti u područjima pogođenim prošlonedeljnim snažnim zemljotresima. Najviše su pogođena područja Savezne države La Guajira, dok se operacije spasavanja odvijaju u otežanim uslovima u zemlji koja se već dugo suočava sa dubokom političkom i ekonomskom krizom. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Na snazi je crveni meteo alarm do kraja dana, sunčano i veoma toplo. I sutra, sunčano i veoma toplo, vetar slabi umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 18 do 25, maksimalna dnevna od 36 do 39 stepeni. Samo se tokom sutrašnjeg poslepodneva na jugu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. U sredu temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi umeren južni i jugoistočni, tokom noći najpre na severozapadu u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 18 do 25, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zovem me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba, pa se savjetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.
4: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je pretežno vedro i većinom potpuno vedro i jako toplo. Najsvežije je u Sjenici 30 stepeni, najtoplije je u Velikom Gradištu, Beogradu i Loznici 39, odnosno u Kikindi 40 stepeni. I u Kraljici kontinentalnog turizma je vedro i vruće, trenutna temperatura je 35 stepeni, maksimalna danas iznosila je 37 u našem malom mestu lekovitih voda. Sada je relativna vlažnost vazduha 26%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, mirno je i bez vetra. Zapravo, prati nas veoma slab istočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Što se sutrašnjeg dana tiče, utorka 30. juna u Kraljici kontinentalnog turizma, minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna do 35 stepeni i tokom sutrašnjeg posle podneva bit će uslova za kišu, pljuskove, grmljavinu. Dobar dan, dragi prijatelji, dobar dan, poštovani naši slušalci. Ukoliko vam se čini da se asfalt topi, u pravu ste, crveni meteo alarm je dakle upaljen za našu zemlju, što znači samo jedno, da se traži duboki hlad, debela senka i društvo Banje Dvojke. Borimo se sa ovim tropskim talasom, nema šta, i to junački. I naravno držimo se zajedno i znam da smo solidarni jedni prema drugima, tako je vreme da zaista moramo da se držimo zajedno i da se maksimalno pomažemo. Obiđite rodbinu, obiđite starije komšije. Dragi naši mlađi sugrađani, nađite se pri ruci starijim sugrađanima. Svakako za sve važi savjet da se u najtoplijem delu dana ne izlažu suncu, dakle od 10 do 16, 17 časova bez preke potrebe ne izlaziti napolje. Šta je tu je, uskoro stiže zahlađenje kao što ste i čuli, osveženje i zahlađenje, pa prema nekoj dugoročnoj prognozi ulazimo u neki svežiji period, barem u prvom delu mjeseca jula bit će svežije. A da se vratimo mi na današnji dan, ponedjeljak 29. jun, kroz istoriju on je označio muzičku revoluciju, prekretnicu. Legendarni Jimi Hendrix potpisao je svoj prvi ugovor u karijeri. Idealan dan, dakle, za velike korake i moćne ritmove. Nadamo se da ste imali danas uspeha u poslu, jednim delom, makar kao legendarni Jimi Hendrix daleke 1967. godine. A znate li da se 1995. na današnji dan kultni američki Space Shuttle Atlantis spojio sa ruskom svemirskom stanicom Mir. Ako su oni mogli da se spoje u svemiru, možemo i mi danas da spojimo sve dobre ljude, lepe želje i najbolji folk u etru, zar ne? Usvajaju se sa ogromnim zadovoljstvom svi muzički ukusi. Danas je Međunarodni dan Dunava, jedne od najlepših reka na svetu, ali i Svetski dan tropskih predela. I s obzirom na temperaturu na polju, slobodno možemo reći da smo danas svi u tropskom raju. Jedino nam nedostaje malo Dunava da nas rashladi, imamo sreće pa nam je Morava u blizini. Da zaboravimo, ako je ikako moguće, na brige i na vrelinu i narednih sati. Tu smo, dragi prijatelji, da vam dobrom pesmom rashladimo popodne i da veče začinimo najboljim pesmama, jer uz banju dvojku svaka temperatura lakše pada. Nadamo se, dakle, da ste na sigurnom, da ste u hladu, da pijete dosta vode, pojačajte radio, uživajte uz omiljenu muzičku numeru koju ćete vi sami poželiti, evo, za par minuta u današnjoj drugoj željoteci. Prijatno popodne i nastupajuće veče. Od sveg srca želi vam dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Jedna muzička numera nas deli od željoteke broj 2 za ponedeljak 29. jun. Sponzor je svečana sala.

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Sat i po.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre, ajde još, ajde još.
5: Jao Bože.
6: Željoteka.
7: Sponzor vaših besplatnih želja.
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
9: Fantastiko.
8: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastico.
11: I evo nas, dragi prijatelji, 061-600-6767, naš broj telefona otvoren za vaše poruke, muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. Pokrovitelj je Svečana sala Mina Bogdanje, fenomenalno mesto za sva vaša slavlja, do 180 gostiju. Sigurno je da ste pogledali njihovu Facebook stranicu i uverili ste se u ono što smo vam sugerisali svih ovih dana. 063-743-3640, bajkovit ambijent svečane sale Mina u Bogdanju vama na raspolaganju. Prva pesma u našoj današnjoj drugoj željoteci nosi pozdrav, kako piše u poruci, za moja tri najveća blaga koje život može da podari. Voli vas majka puno.

Piše nam verna slušateljka Goca. Poruka glasi: za sedam najslađih unučica koje nisu sa mnom, ali ih ipak neizmerno

Javila nam se i naša verna slušateljka Bojana. Pesma po njenoj želji je Macho Man Aleksandra Prijović uz orkestar Dejana Petrovića, a poruka glasi specijalno za najboljeg muža Vladicu od supruge Bojane, kao i za najbolju svekrvu i moju ružu.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja, dragi prijatelji. Sada sviramo, pevamo isključivo za društvo iz Jelošnice. Uživajte, dragi prijatelji.

A sada samo specijalno isključivo za našu slušateljku Olju, za lepše raspoloženje i ugodno popodne uz Banju Dvojku.

Kraju današnje druge željoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Jedan specijalni topli pozdrav, naime naši dragi Rosići, baka Cica, deka Rade i njihova unučica Milica pozdravljaju komšinicu Micu. E pa uživajte dragi prijatelji svi zajedno, najljepše vas pozdravljamo kao i sve vas poštovani slušaoci koji ste u svoju dvojku. Budite i u nastavku programa sa nama, a što se željoteke tiče, eto nas već je sutra od 11.30 ponovo i to sve pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Zahvaljujemo, ostanite još jednom uz nas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

Mali i poslovni oglasi Banje Dojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova.

U Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pruženje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 44 5, 062 80 43 44 5. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065 22 87 52, 065 22 87 52, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060 66 13 988, 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, i sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40, sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru.

Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 29. juna. Domaći sveži svinjski but. 1 kg. 399,99. Lubenica. 1 kg. 59,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Jedan ko ni jedan.
1: Okej, okay, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: I sutra, sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Samo se tokom sutrašnjeg poslepodneva na jugu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 18 do 25, maksimalna dnevna od 36 do 39 stepeni. U sredu temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, tokom noći najprije na severozapadu, u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 18 do 25, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba, pa se savjetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
2: Banja dvojka.
3: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
4: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: večeruje.
1: 18:29.
2: Sponzor tačnog vremena.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad?
6: Na putu ili još uvek čeka?
5: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
6: Kad treba da stigne?
5: Stiže.
7: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
8: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podeljka, i nije najbolji izbor, međutim ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama, hladite vitalne sklopove vozila jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas na početku još jedne rane nedelje očekuje nas promenljivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu, nakon raskrsnice Borče i Ovča, zbog radova su zatvorene srednja i desna traka, saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju na motoputa između petlje Laste i petlje Bubanj potok u smjeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. Usporenije vožnje očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice i Kuzmine i graničnog prelaza Batrovci. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smjera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale ka Obrenovcu, zatim preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. Danas počinju radovi na elementima za zaštitu od poplave na deonici autoputa između petlje Trstenik i Vrba u smjeru ka Kraljevu, zbog čega će dolaziti do zatvaranja zaustavne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Bože, kako se onda zalažete, brate? General pauza, čekaj.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Evo nas, dragi prijatelji, na početku novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednog u nizu, a ovaj blok je strogo familijarni i moramo da vam kažemo da puca od ljubavi i privrženosti, tako i treba. Kad je složna familija, tu je i pesma, a pozdrav specijalni ide Tošićima i Markovićima u Švajcarskoj. Specijalni pozdrav za familije Tošić i Marković u Švajcarskoj. Poseban pozdrav za malenu princezu Kalinu, praunuku, zatim za prabaku Zoru i pradeku Milovana Tošića iz Vrbe. Uživajte, dragi prijatelji.

veliki topli pozdrav za familije Tošić i Marković u Švajcarskoj. Poseban pozdrav za malenu princezu, praunuku, Kalinu, prabaku Zoru i pradeku Milovana Tošića iz Vrbe.

Veliki topli pozdrav za familije Tošić i Marković u Švajcarskoj. Poseban pozdrav za malenu princezu, praunuku, Kalinu, prabaku Zoru i pradeku Milovana Tošića iz Vrbe.

Veliki topli pozdrav za familije Tošić i Marković u Švajcarskoj. Poseban pozdrav za malenu princezu, praunuku, Kalinu, prabaku Zoru i pradeku Milovana Tošića iz

Veliki topli pozdrav za familije Tošić i Marković u Švajcarskoj. Poseban pozdrav za malenu princezu, praunuku, Kalinu, prabaku Zoru i pradeku Milovana Tošića iz Vrbe.

0: naš radio.
1: 19.31.
2: Zor tačnog vremena.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad?
6: Na putu ili još uvek čeka?
5: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
6: Kad treba da stigne?
5: Stiže.
7: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
8: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Putovanje u najtoplijem dijelu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podeljka, i nije najbolji izbor. Međutim, ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama. Hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas, na početku još jedne rane nedelje, očekuje nas promenljivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu, nakon raskrsnice Borča i Ovča, zbog radova su zatvorene srednja i desna traka, saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju na motoputa između petlje Laste i petlje Bubanj potok u smjeru ka Beogradu, gdje je zatvorena desna traka. Usporenije vožnje očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice i Kuzmine i graničnog prelaza Batrovci. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smjera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmjerava preko Savske magistrale ka Obrenovcu, zatim preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. Danas počinju radovi na elementima za zaštitu od poplave na deonici autoputa između petlje Trstenik i Vrba u smjeru ka Kraljevu, zbog čega će dolaziti do zatvaranja zaustavne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Veliki topli pozdrav za familije Tošić i Marković u Švajcarskoj. Poseban pozdrav za malenu princezu, praunuku, Kalinu, prabaku Zoru i pradeku Milovana Tošića iz Vrbe.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli.
3: Mami Zvonka.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
8: U zdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.
1: Velike vrućine u Srbiji danas su dostigle svoj maksimum u ovom prvom toplotnom talasu ovoga leta. U 17 časova u Kikindi i Velikom Gradištu izmereno je 40 stepeni. Prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 39 bilo je u Zrenjaninu, a 38 u Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Valjevu, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Negotinu i Nišu. 38 izmereno je i na Paliću, u Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Kruševcu, Zaječaru i Ćupriji. Upravo u 17 časova u Leskovcu je izmereno 37 i tako dalje i tako dalje. A da pogledamo posljednje podatke, naše referentne ustanove, delimično oblačno je u Banatskom Karlovcu i Zrenjaninu, u ostalim mestima je pretežno vedro i velikom većinom potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici, 27 stepeni. Najtoplije je u Kikindi, 37. A na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 20 je časova i 46 minuta. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobroveče i dobar prijem. Nadamo se da ste u hladovini i da uspevate da prevaziđete sve ove muke koje nam prvi toplotni talas ovoga leta donosi sa sobom. Ako je za utehu, valjalo bi da se strpimo do četvrtka, kada će doći do laganog pada temperature. Sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom posle podneva na jugu zemlje lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a u sredu temperatura u manjem padu, međutim i dalje veoma toplo vreme. Promenljivo i oblačno u sredu, nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, vetar slabo umereni južni, jugoistočni, tokom noći ka četvrtku, najpre na severozapadu, u skretanju na severozapadni. I u sredu maksimalna temperatura do 37 stepeni, ali ovaj vetar u skretanju na severozapadni najavljuje da će temperatura nastaviti da pada, tako da će u četvrtak maksimalna dnevna iznositi u intervalu od 26 do 30 stepeni. U petak pretežno sunčano, osim na jugu i istoku zemlje gde se još ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, za vikend ponovo pretežno sunčano. A zapravo, koliko ćemo se odmarati od ove visoke temperature? Da li će makar nekih desetak dana meseca jula biti sa prijatnijim temperaturama? Ostaje nam da vidimo. Republički hidrometeorološki zavod uvek naglašava da su najpreciznije prognoze za najviše 5 dana. Međutim, polako ali sigurno, tokom meseca jula ući ćemo u novi toplotni talas. Od onog tamo vikenda, dakle, ponovo stabilizacija vremena i manji porast temperature. Sredinom jula nas očekuje velika vlažnost vazduha zbog padavina u prvoj polovini meseca jula, jer vlažnost je ključni faktor koji utiče na osjećaj toplote. Visoka vlažnost otežava isparavanje znoja, što smanjuje mogućnost hlađenja tela i povećava osjećaj sparine. Dakle, leto je ove godine počelo veoma toplo sa rekordnim temperaturama koje su nadmašile uobičajene vrijednosti za kraj juna i da se polako pripremamo za novi toplotni talas od sredine jula. U drugoj polovini jula počinje upravo baš jako zagrevanje i stvara se takozvana toplotna kupola. Evropa je već postavila rekorde za mjesec jun i u pojedinim zemljama kao što su Poljska, Francuska, temperature su dostizale do 42 stepena. Tamo su visoke temperature trajale i traju danima. U odnosu na ovaj naš prvi toplotni talas izgleda da smo malčice bolje prošli, a kada je u pitanju rad na visokim temperaturama, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture danas je apelovalo na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da usled najavljenih visokih temperatura u narednom periodu dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom. Navedeno je da u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni Celzijusa, a posebno u periodu od 11 do 16 časova, treba sprovoditi sve organizacione, tehničke i zdravstvene mere zaštite u skladu sa smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom, koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ekstremno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih i dovesti do pojave toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih posljedica izazvanih toplotnim stresom. Zato je, kako se navodi u saopštenju, važno da poslodavci organizuju rad na način koji će smanjiti izloženost zaposlenih visokim temperaturama, da obezbede češće pauze, dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, kao i zaštićeni prostor od direktnog sunca. Mi nastavljamo sa muzikom za dobro raspoloženje, za dobro, bolje, najbolje raspoloženje, da budemo precizni. Još samo da napomenemo, dragi prijatelji, da je sponsor podataka o vremenu na našim talasima Mundus Anime, svet duše. Ostanite uz nas da uživamo uz biranu muziku, već je nekako lakše kada je dobra pesma u pitanju, lakše da prebrodimo još jedno tropsko veče. Budite uz 991, odnosno uz web adresu banja2.com.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Ovaj ponedeljak nas je dobro ugrejao, ali veče je tu da nas podseti na balans, na trenutak kada treba da odahnemo i posvetimo se sebi i onima koje volimo. Naša poruka za vas večeras, dragi prijatelji, je jednostavna. Budite ponosni na sve što ste danas postigli, a ono što niste stigli, sačekat će već sutrašnji novi dan. Sada se prepustite lepom, kvalitetnom, zasluženom odmoru i kvalitetnom snu. Neka vam noć donese mir, a talasi Banje Dvojke neka ostanu vaša sigurna luka za opuštanje. Tu je naša bogata playlista i večeras brižljivo pripremljena samo za vas i vaš odmor. Do slušanja sutra izjutra od 8 časova. Budite nam dobro i zdravo.

0: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na weba dvojci www.banjadva.com za ceo svet.
1: Obeća sad, kaže, i za nove godine, kaže, da mi nabavi ovu harmoniku.
2: Aha.
1: Ja volim da sviram, a nemam.
2: Lepo je to voliti.
1: Imao sam melodiku, ali to nije isto.
3: Znate? Slušate Banja Dvojku na 99.1.

0: Folk Top Banja Dvojka. Sviraj nešto narodno. Volim, volim narodno. Seksi Ritam
1: Banja Dvojka.
2: Ako ti potražim, hoćeš li da daš? Hoćeš li da daš? Hoćeš li da daš?
3: Daću, daću, daću, nego šta ću?
1: Banja Dvojka.
0: Folk Top.
4: Banja Dvojka.
5: Ko se s nama druži, život mu je... Evo, to je kafa.
6: Ne.
7: Daj ga, rodaj, rakiju, daj deset, deco.
6: Ne.

0: Počinje Banja Dvojka.
1: A, pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja je Dvojka zakon.

0: Hvala taj, budite se, imate vožnju. Za pola sata moram da budemo tamo.
1: Šta je ovo jedno?
0: Vožnju.
1: Ovo je jedno. Ajde, teren.
2: Najbolja spojka. Banja Dvojka.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja dvojka.
2: Banja dvojka.
3: Infinity Production.

0: Došao da te pitam da furamo.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Uće, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Banja, dvojka. Banja, dvojka.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja, dvojka.
0: Banja, dvojka.